Kika pina kakandeka chai silwendo ma programu za chalipiza mi. Na kukwa nukuma studio ito lumu handende lefa kota tuwad milu sazwera pili. Kasamla waka pina kao ni kamfaka pina ka DJ Sia featuring Spy Nechiobo.